0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
2: Na kuhariga niliyo mwategere rituwe manya mangana magia senchiri yobwenye unatoe nyolira semeseto ya mangana magia aigegisa FM. Maiga ye ngeria ya vogu tebana sige kabono ni gava kwa liyemirumu ase serikari ya kaunti ya kisi wago chigocha kakonyole ngeria ya vogu chakira e weekend ya iga goika e wiki gocha. Kau kwa na chinga kia umirani tena bari mubechi na sari gose ECD me ya kisi umu gavana we kaunti ya kisi umusike simbarati ni gatewe tebuna eke iga ni igo ya sige tuwa nogo tebana kogo iti wawe budget askulinda tebiru mne kaunti ya kisi ne ya moya chirichi budget ya yivono chanchirwe na igi mirubeli na genderevu na ya rubeirye. Umu gavana we kaunti ya Nyamiru Moske Amos Nyaribu baine keria wa menye we kaunti ya yuna na agendere tegu ikirani chira chia ichi chinga kichich campaign na vo igogo tewa ngago ikiru muti nyoka numu wako gocha ni igo arachikule chonsi. Kahu kwa nasumo igo yomo webirirense mo ya mwencha ulitikoro igoro e wodi ya kerenyo ime ya North Mugirango ni igo Moske Nyariba tewe tebu na wa menye we kaunti ya yumba chikonyora libagali okuma Lioko momake liigo se kumulikira igoro ya magendera lia nyalira kukora eliva mwego savanyene kumuira nivarasi ntunda yende asoborai. Awa menyi baliva minyata soro beberwe kaunti ya kisi na Transmara insemu ya kiango niigo ba mganiri umu waziri bubore ndibo ime Kipchumba Murkomen weti yemeru mkubu atikana ni chisegichi ya verichi kwa ripoti waro na kuirirogo kwa kwa bantu asensemeyo. Mau kwa na nabariki ya mangana ni gava menye wa mumochiri Murkomen asugo sinyugo ikensemeyo eliko konya kugayano mochando yuna kuirani omole mbaro kubu atikana ni lio manali ya chaka gati yege saukio mbaro Gusi amona kili kia wa Masai. Na warai wa siyasa kuro chinse mocha gusi vaboli gubatike wakura siyasa vagutumeka kwaena na chindagira na ichiwe stinga kiichi chikura achitaraika. Mori kiwe kiumbekia gusi governance watch umuswati recho tundo ni gasabire ngali bagali wakura siyasa chio chinga kichiga vate mekora ngabasiririe obotaka burasti ya matechi nyinge ime ya gusi. Ni gali nge kwa ya kwa na yu asa matanga ya mwa satewe tenga nigo Rubobe kogendera kubaturbania abantu kubwatikana no kwaegwa amaki. Aina yenda mangi na indito umirane nse mutu imanya senchirire yobu ikira nogo etira igege sa FM Elieta Drosela Obiero.
1: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikira nogo.

0: Wachira chinsai kumi na ibere chida kenye chabono mambi.
1: Ebi ya sarabiyao ni gobiga neirio umubuata ni obimanyatubia. Kore na Equity ni kwa kwenyora ama chivu au au. Ejekebe sanabo igo obo semia wibi ya sara ubo koko konya kukinia ebi ya sarabiyao. Tarira urusagi ya ruwa Equity ruranganae guse utumelieta SME. Okogania kwa ukwebesa nabo igo urusagi ya ruwa uguchese namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: kitse kuni kubakuru kwa maro SDA Church kwano kwa buka otebanga igoro nsemo ya bono mambi mwanchi mteka tunyura mga na maje unakule tuwa sore na Equity Bank
1: Ebi ya sarabiyao ni gubiga neirie umubuata ni ubimanyete wia kore na Equity ni gukwa nyolera ama chivu au au yeke besa na boigo ubo semi ya gubi ya sara ubo kukukonya kukinia ebi ya sarabiyao talera urusagi ya rua Equity rurangenae guse utumelieta SME ukugania kwa ukwe besa na boigo urusagi ya rua uguchia senamba 24990 Equity Kenya's best bank in SME banking dare to go further

Wabuo tumara kogenda gwika ase kanisa ya Magena Main SDA ekutoka bumachoge burabu imeye county ya Kisi ase turasange amunaye asukurandigwa kumubaka nyasae asamatera na boigo asukumusasima. Yeah!

0: Enterprise. WeGo. Powered by Citizen.
1: Alright, ono mo tukali ndo chie chikali kubutuka chini usikali kuraka chinsa ibere chia bono mambia ya masa ya mekero nkwira wikali ya Nyamira Brown ase litia nyabuki mkoko tiara kutura ase lesson mambia ya liru Happy Sabbath kwa kimu nchi mo tukali ekero toko sankuru wali Nyamira Brown SDA Church
2: walikani ase mborobolibwe lesson ase mambiga kuraika ase county ya Nyamira ase ekanisa yaito ya Nyamira Brown. Nade gosabo morise gosomo pastora ega elinda atichato sabere korista tosuka. Elinde korista tosuka. Elinda atonyo alero gotera okomo tomaigo soye masaimo ase elesene. Morise kura ncheni ncho oto sabere. Ega igabono nigotore eye masaimase chiredice tochegesa. Motake libogo nabogo tonyora goitera ase Facebook ya Egesa FM. Abogo goitera ase e YouTube epejeto ya Egesa FM. Kerotoka ntutuko sanganaye asomorobilio obene wechikambi koroiga ase chinse mochi ya agusi.
3: Toko roke tuwensi ya sengi joko saba. Ok, tuwege inena go saba. Omochenu nyasao ito liberomono. Mutongi ito mvoli ito tuwakubakire tuwakoira wanene kia eroli nyasao ito. Biyomona asili baka yale eroa singe njio kwegera kuruwa sole. Tuwama njini kwa mwiko mochenu notura. Tuwensi ya sobu amo ili ndeto ingulingana liyao. Na kakole ayaro wanja kuwao. Ekia tuwasawa na kwege na kwetera asakista mavoli ito.
2: Amen.

Tunaimba nambari 83 kwa nyimbo za Kristo. Ewe skuri ya Sabato. Ewe skuri, tuanze pamoja.

0: Okay, tufunguliwe na kwaya ya Brown, alafu kwa ukaribu sana kwaya ya Brown East, alafu tutawaambia wengine baadaye. Thank you.
1: Kare kwa yuko nyago cha, agotogotero agotero kuli nga. Ebisio amangana enkoro number 86.

0: Nego mubungi wese mwea North Mugranga kwa niriguru ya mungani yogo ikiranyo vokoleri ichese mecho. Musene tunyamira kogendera kuburi ya vokole merani ya kwege siyasa. Naba kwele mirumuwe county ya kisigo chaka kwenyoru musharo voli chukuri ya leru. Nevi korovyo usaligo kwa vana ava keime nyamira kogendera komenti kana.
1: Ikaranzuike. Ujigo kuwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi Rosila Obiero
0: Nema ambire ngia na indomo tegarali chideka iveri guru ya ichinsa esato chiavon mambia mangana magia senchira ere yobu ikirano Maega yengere ya bu otibana asige kabono ni gaba kuli mirumube serkari ya kaunti ya kisi Vago chigo cha kakonyore ngere ya bu cha kiri weekend ya yiga ago ike wike gocha Kago kwa na chinga kiali kumirana na bali mubike vichi na sargo se ECD me ya kisi Omu gavano kisi umusike simbarati ni gata eviru mneke iga Nigo ya sige tuwa nugu otibana kugo iti wa we budget Askori ndata eviru mne kaunti ya kisi ne ya muya chirichi budget cha evono chianchirwe
2: People they have not been paid salary as I'm talking because of the budget approvals. Actually, we were among the first counties that our budgets have been approved by control budget. Therefore, Leo, I'm sure all my workers, close to 6,000, watapokea mshahara yao, wale ambao kuna accounts, I think, in family. Kwa hivyo, by Monday, upate wengine wote, wale katika kati ya other banks, wamefanya nini? Wamepata.
0: Arati boigo ni gata eviri nga maiga yoko ina na maveri gucha saboro kiwa vichi na sirgo se ECD Hocha kireta mwigo cha ya gata toni gaboro kiwa vigredi ya gitanga na kirigi ya kabiri Boigo barachi koba bako ewa maveri asti skuru Ni garati boigo gata eviri ngomuru vili yu ni gugu chiko gendera koroisi ya mabaga yechi mikasi Wocha saba subati ya watakanwa ubago chiko kore mirumu asti bekari Na boigo avana boda boda wali wago chiko iri migati yu wikachi skuru ichu ava
2: We are going to roll out distribution of milk to our children, grade 1 and 2. Number 2, God willing, in another 2 or 3 months, by the end of the year, we'll have our bakeries up and running. And these bakeries, they will provide employment for only widows. I've said so. But in that value chain, when they are doing the bread, there is a boda boda. There is a mama ndizi, ambaye ataleta ndizi yake, ibambuliwe hapo, ikaushe, tengeneze unga, tutengeneze mkate, ambayo iko well balanced.
0: Umubunge wense moya North Mugrango umoske Josh Nyamuko ni gata evire miroviri na eroro yoko ene kinga chisa blokation Echi ya vige tuwa siga zeti ya serikali mea North Mugrango mwaka wichiri wivire na ikumina isano na vire Ngocha kachire mirimu eligo ikiobo kwa riri angena saba menyi enseme yo Kwa ira nirio kuboli kwa ba menyi inga kio moroviri wogo sangirali vire ngirario Umubungo yo Josh Nyamuko ni gata evite nganigo aso mwako yo wechivesa Vaena na malieta vire ye sublocation ichi koroisi wang
3: chiriti ya maate ni wa gazete chiriti ya maate ni wa gazete e gazete meti ya wete dani 2017 ni ichi nyingi chiri across the country kero chia kone tuwe chia kone tuwe kero moske Charles Mungalige ni aling office so ichi kone kwa watana in faces because of the budget implications mwere oche mwiso nde serikagi kwa tewana batuletu waka nchivesa So, you can know, in every station that we created, there is a budget for it. Like when we want to have the doctor, give them a data bill. Chirichigo was implemented. Yeah? So, when we run, they have a priority list. What they need more ones, more answer, more chega, more chega.
0: Nego boigo nyamukate vete ngumuchandore asoko vekwa we budget ino wikirani wa umoro vili yo kore ndi nigate vete ngesirika nivege tumu kibogo chiko eni kinga yungo ikiranare oigo nigate vete ngumoro vili bugo koro isi ya visi ya wachifu ime enseme yo no gende rete wya
3: so a problem as to why that it will create more is because chivitsi ntanga njira agoraki njira arachionsu lakini yo chiko badani in faces And some of those things people have generated by politics. siasa ni president era tesi ukega ya omode ni gedongera onyoro ke bwate ni makali gedega kale kera. So we'll keep on trying ili le tunyeweka as a priority list na liye kwa rais office yomo chief oyo will work so that tomorrow is the office.
1: Igesa FM station uligene asamanga na majia
0: okubolia kwa rurugo cha sabana siasa kwa ene kinga nkobe kabaro murembe kero bwene bwa beire ekere obo chori obo nene bwa beire irange wukwa na sumu yigo yomu bwa matanga ime ya nyamira lichikore goro omo sene tabe kaunti ya nyamiru muskoko ngomo geni ni gaga nitikero yomu kwa ye walibaga aonie chisera chia ye
4: juzi ile timu ya mheshimiwa William Ruto walikuwa hapa nyamira wakifanya maneno ya empower hatu kuguza mtu hata kelele hatu kupiga tulikubali wakakuja wakauza sera zao. Lakini wiki iliyofuata kijana yetu mwenye anatafuta kura mheshimiwa Matiaki alipofika hapa Bomet hata kusimama tu kwa stage asalimie watu hata waone sura wakati wataenda kupiga kura waone kwamba hiyo ni sura wameona aliyefurushwa mbio kutoka kule Bomet. Hiyo ni vizuri kweli jamii au mguzi? Eh? Kwa hivyo kama mheshimiwa William Ruto unazungumza kwamba unataka tuwe na siasa ambayo inakubalia kila mtu auze sera zake, sisi tunakuomba uanze kule kwako, kule nyumbani, kutoka huko Rift Valley, kama ni Bomet, kama ni Eldoret, kubalia kila mtu wakuja auze sera zake.
0: Nechinga kichi wa igu mugeni ni gabole tiyo muraiwe kiyama ya DCP Rigathi Gachagua kumubwati ya mkonyi wa muraiwe kiyama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ya siganga ya iku ligyo muraiwe nse obo chori bugocha.
4: Sisi tunataka uhusiano mzuri sana na kazini wetu. Juzi uliona hata wakati yuki jana inyo anaitwa Ndindi alikuwa na toa ile pati yake mpya, sisi tulienda kule kupeana salamu. Hivi leo nikizungumza kijana yetu Matiang'i hako kule Meru, ilikuwa nienda na yeye lakini nikamuomba ruhusa kwa sababu nilikuwa nakuja hii mazishi. Anaenda kutembea huko Meru kutafuta urafiki. Na yeye ni mtu amefanya kazi. Ile sisi tunaomba ndugu yetu Rigiji akisimama aangalie aseme Matiang'i tosha. Ama namna gani? Si mnakubali aseme Matiang'i tosha?
0: Umubunge wensi ya moya West Mugrange County Nyamiru Moske Steven Mugaka ni gabo liri ya mamenyube bunge yuko gendera kubwati ya serikali ilikuwe gokeli ya magendero asense meyo. Ukwa na abuli tukure goraso moigo yo mubibiriru wensi ya moya gesero e wodi ya busamaro ni igu umubunge Mugaka tebe tenga tayari balibari ime ya serikali ni igu bako nye kilase woigo aba mocheti egati ya barai ya sebunge yo aso gotua gotabugatirana ne serikali eyo erengete kuikirania magendero ne ichinga kichibo igoni gatebe tenga bwango igumura yense William Ruto go ikara sebunge yugo chaki ya magendero gati ya bugo chaki bwaga chiwe paraya bondeni guchi magombo
5: abantu bale bose balenge ekya magia ODM ekya meke kere serikali kibageire amagendero rabo yestima yekilami ya mache ya kirigitu intunto kumanya ya mambia serikali yeliyo abaraibari ba special kwa West Mugrang mwalenge ase kiyama kiara ilo dinga kamuranche tigago short change yama West Mugrango rubira moye gwe share ya magendera West Mugrango lakini tiba ise kutoka inye kerebi ntobie tuwe kuru West Mugrango na sesa ulumuta gete mwosa liyo liyo roe yeta na mwisa yeli mbi kaga my friend nabara ngeri yu omoeru kwa motie nyoyo injuto poke hivira gita biko wase pare hii ya bondeni kwa enda magombo yei rambi
1: ikaransuike ujigo kuruwa asistishi nambaya mo asubo tukibuime Igesa FM ingako ya manganonsi Rusila Obiero
0: awa menyi boro beberwe county ya Kisii na Transparency ya moya kiangoni goba mga niri umuaziri boburendi waime Kipchumba Murkomen eti gemeru moko buatikana nogo nechise gine chibura buru chaberechi kwa ene kiwasenseme ina kuirirogo kwa banto ukwa na nabariki ya mungana ni gaba minya wa mumochiri Murkomen asogo sinyugo ikenseme ikwa leto boto ereru na wigo kwa buatikana nechise gie chikati chige sauki umugusi na bama sayi woi gaba menyabu ni goba mochiri ukubura kwa kwebi tambo kiro biya vene kwa imo kiwa newe zare yona komentangi kini kwa gya tigire aba menyiba genderete kwa wano buwaba na mwone visa kwebi obi menyete aroro ne gobo no baga nirie abarai beserkali kwa swagati na koligirichi hulio komenya kubu atikana nukungu sana na uko
6: mpaka saa hii ni kama wiki mbili tukuelekea tatu watu wanapigana maisha inapotea na sara mingi mwonekana uchumi merudi down kuna haki hakuna fairness tunauliza kwamba hiyo vita ikiwezekana mheshimiwa rais acting mara moja ili tuweze kuokoa maisha ya watu kwa sababu hao watu wakikufa wote ni nani atakupigia kura 2027 so tunaomba kwamba tuwe na amani hata watu wa shule waweze kulala wale wamekufa ni watoto wadogo wa kwenda shule kwa hivyo tunaomba kwamba amani rejee mara moja kama ni waziri wa usalama ameshindwa na kasi mheshimiwa rais ondoa aiweke kando na urudishe Kindiki kwa sababu wakati Kindiki alikuwa kasi ilikuwa sawa ilikuwa vita ikiwa anafika pale na hata tunakumbuka wakati wa marehemu president Moi ikukiwa na clashes kama hii angekuwa amelande pale ametoa onyo kali kwamba hiyo vita ikome na bila upendeleo kwenda kushoto ama kulia
0: Avara ibege siyasa kuruwa chinse mwchegu sini kwa babu uligu batike kwa kora siyasa chigo tumeka wago tumeka kwa ina na chindagira nechiwe stinga kichichi kuruwa chitaraika. Mori ikiwe kiombe kia gusi governance watch umuswati recho tundu ni gasa virevu na libagali yoko kora siyasa ichio chinga kichi gabate mekorora ngawa siri liubotaka ura siya mate chinyenge ime ya gusi. Kau kwa na chinga kicho mwiga buwa kumaini umu ina dori kama mwini na uyu siri ubugima buwa ye ama tukumake maiga ya vantu wali kuruwa nirenda gira yobo konyi kumutachiransi na kumubuna evachua chinsemo chanyo kibako nigo tunda tebiru unubuli miruwa bura chinka chinyenge na ubu kogera bantu bagenda kuruwa nira ibintu bitaisaini niga sabira baraiko vikio miru vili yogo sigeta bantu na kubasomia igoru ye chinchira baku ilgiri yangeria yabu gati ya obo kuba obo konyi uli bagali okuba obo konyi wige kegeke
7: that is what we call time and season for everything ngaki yitikura nero ngaki yoko sera nero ngaki ya magendero nero tuwe kichi ngaki shio sibuye kane ense yego sarika lizu kondiro kwa ndeka nisa deli nendiro kwa namukundu talibu yego waki ikina kinta yitoko teba nita yitoko teba nga nusa kwa chora barai ngachi ngaki shio sini ndagira ni ndagira iko toko tika kwa kolega siya ito tomiyo kie ndagira at the end of the day kanyo ole mechano ne ndagira ma tege rembe ndagira kwa toko nye minyokia awan tuwa minto toko minyokia ndagira tutari kwa chari kwa ya monto onde kwanyo kwa tachira abande ayese njuta ito kanyo ole ndagira abande banyo ole ndagira
1: Igesa FM Station Uligini Asamanga na Maya
0: Aba usaba wanyanyimbo imeyo mchonya miramba genderete nubotuki vogo kwa kubo tutuka nukumu musahu yomu yogo tewe kanago kwa maiga yogo itoa negati ya bakagirwa ase nyombe ya moyo kwego kimeyo mchonya mira. Kore ngana ni ripoti ya wanyanyimbo umusahu yonyago siraniga go tewe kanago go ikase bae yuo yoko ni ya maruwa guse wine sun spirits. Abu asamu chane te negati ya balibali nge kunyo maruwa ekero egentu kiririte guwa kwa nago kwa buwabu. Negaba usaba wanyanyimbo baike nseme yuchinsa chubutu kubo kiralero barusi umubiru yonya gusirana ko yirinke nduchinga kyumusa kubo kubaliya bakagirwa ogenderrete na kubo atkana nege kore kyo bamenyi bo mucyo nyamira abu barenge no borure bageta senyombe yo kwego kyana gusali ibintu ni bona gwata chichu bachonse cyamaru arenge me na kubwati kana no kogendera kwibikorobi abana bakego sari wa se county nyamira uko boli niko kwa ruru cha saba iboli ko bamaisona ko ene kinga balindira abana babo korengana no mutene niryo monene bubu wenya sinye gitari ya nyamira Dr. Angelo Gendi nego ege pindie ke wike ya mo abana batatu tayari ba weni wa sinye gitari ya yumaiga yoko sari wa inga na tevirele yoko gosa no kogani ko ene kinga ba iboli balindira abana babo na kumanyasi vale nego boigo Dr. Angela tevire ngense mo ya abana bago ikiwa roni go konyora bambu kiliwa maruire au au na kugania serikali kwa kurubutu kia baka giru waba bekwe biara.
8: Tumepata watoto wadogo sana chini ya umri 10 ambao wamebakwa. Kama juzi usiku tumekuwa na mtoto wa miaka 7. Mtoto huyo alibakwa, madaktari walimhudumia sana theater kuokoa maisha yake. Hiyo wiki iliyopita tulikuwa na mtoto wa miaka 5 na hiyo wiki ingine tulikuwa na kijana wa miaka 4. Pia alikuwa amefanyiwa maovu hayo. Sijui kama ni jamii imeharibika, pia wazazi wetu kuna mali na walaumu, umeachilia watoto sana. Hamshughuliki watoto wako wapi, kuwatuma watoto wakati ambao haufai pia. Tafadhali nawaimiza wazazi, wacha tukue careful na watoto wetu. watoto wengi unapata wameambukizwa magonjwa ile haiwezi pona.
0: Na rai kwa SMSA ya mwana mwa yachinga kichiga na inde chinsenye ntwenyo rasenchirere yobwinge Elieta Drusela Obiero.
1: Omwelio wa mangana mwa yigesa FM. Inga ko ya mangano nsi.
9: Right wana mwa tukali mwa kwenye mangana mwa yachinchira yobwe kirano yachinsa isato chiyabono mambia. Kumi na isano chidaika chiyabu tukali mwa yachinsa isato. Kirante uchukwira ni mase mwikali nyamira Brown SDA ase timu ya nege CFM era singa kibu na echiga na badaya of course ya sumurubulio buwa buwato wegesa ndo chumangu na Petronila Geteno ikirega ase studio uchukunyana kubaka kusanka amo na kukana liyama yesa batengia kuturumena na sinse mchili chia muangaza SDA Church aliambakasi isti ya sugusanka we sabato ya lero ya mase mwikali ya Nyamira Brown SDA.

0: Amen. Nani kama Mungu ametuepusha majanga, ametubariki ko umwako mogima ese tororana na inda siti kambitia etete mbaya abande tualenge nabu ati kambi umwako eta mbayo kulinda nyasao ko irobo moyo ugoetiri asemeti nyonsi komine ebere na inda ato ikiri asiti kambitia eto tia 2026 biyama na kegima nigotore ya mase ya mo asiridu eto ya Egesa FM ekero to tagetuko bakirambia Koruga iganya Mira Brown asogoto aligani aso ogo sangana ino asirit kolio gokura tikambi biamona ekwaya ya tente ni tente SDA Happy Sabbath tente obey disobey the choice is mine manyaba no nyasa oyo totalirio o mwako mugimanenda otatete choice is mine bono rende ngayogo chora Mago kama nene mbia mone kwa ya tentes diye o teroku ya kegima. E kia gira tota gete ugo chiko ogenda na inde tikambi chinde. Aseri tukulia ntupate tikambi chinyingi. Kwa inda tulimage na main SDA aliese county ya Kisi. Na utogo chiko nyoro kura ndio kwa nene goitira aseri deto yegesa. Apo igon tupate tikambi chiko eralero ama iga mange goitira aseri deto yegesa na baba brown SDA. Uchese e kambi ete kwa era ya kiaruta SDA. Ntupate kambi ya millennium. Neron kwa eredit kulia lero Ogembo good news Ogembo baba tomera maiga Kwa se pasta yobe shinyagaka No bago kora ekambia boli tukulia lero Ndo kwate kambia rongai main Kwa se pasta George Morara Mbale ngaba mwema ete kuruegesa Mwema ete pasta George Morara Mwana kumwe kwa eteregesa Uba tomera maiga mange Nangana hava na inturero Kwenende gara se kambia rongai Ase chisemo chidicha Central Kenya Conference Aboy gonto buate e kambi ya era ya Kisi Centro na bata ipasta Josfa Torangi na batomera maiga na aboy go e kambi ya nyanturago no tuarenge ba kodre miake mieye mo eto no tuarenge na buase sabateri ya eta na baro baka batomera maiga nto buate chikambi cheto chiko era lero angega iga nto chiko tema goetere ya mogo seibere kambi eto ya sironga e kambi ya eto ya nchoro e kambi ya geta e kambi ya gesene no ikambia nyamira centro awa maniba wenu pia na aboigo nto chuko tema goitira ase chikambi chichon sipi mbia mono goitira ase egesa FM asobo raibwe conference ya nyamira mwabeire mogo toariga nisana ase chikambi chumu wako yoiga togo teba mbia mono obo raibwe conference ya nyamira nima ete omorai na bonda nyora yo mogo sebabire kurose conference ito nyamira bariga tia ito gaiga kakio tebya conference nobo tenubwe conference mbia mono kegima asogo tuantira gosanga na inu Na ba tegele di baito bonsi pipe gisa FM asiti kambichu mwako yoiga. Abo igo Dr. Pastor Kefa Matena. Mbia mwono kimaso goto aligani na goto wanchira goto kusanga. Kurase kansenya Mira Brown. Mwolisho ito Alex Mumanyi. Na abo igo mbia mwono aso goto aligani. Ngantere mba abo tenbwe gisa FM. Tuba tebo igo abali kibaito kuru ase Citizen TV. No bale aiga 9 tuene ditugoli neneli ya maseseni. Aiga asiti kambichu tochi anya Mira Brown na kimogo teba. Omo tenerito kwa kisa FM eti muyegesa koranche nincho elindoto manye abaraebe egesa na aboigo engana eye moyo ogosemelia ase chikambite ito etubo notu akorukuru tiri kwa bero yomo ase abaito bitikambite 2026 karibu sana
1: Wow, happy Sabbath
0: Happy day
1: Happy day Gore ngo iga somo nene onye mwabu kiribuya sante sana. Oya kurukumu iverania James Gichana chitange nchi kora ki. Kanisa ya Brownia CDA na achire ga talirimo. Kero tuwareko kurubu waga chibuye nyombe ya nyasai. Amo numo sani one okurukua mea nyangisu. Litanga ni nyora maiga iyo yomo sumbu nyasai mea nyangisu. Asinchire ya bene mwensi ya maigayo. Muma etebe ya nyangiso. Nga yeldo muo yale. Eldo muo ya kwapi. Nga ye ajiete. Oyuke ya ajiete. Eldo muo yone erole kutu sumbuwa kuchaka sana. Yonye kakari yuke tika yanya kujuma ajima ya gali. Nanda jatu rangere intuto kendoro. Erubia kuserubia. Yes, bono nyora maigayo ame ya nyangiso. Igai wamu iverina hawe kiroko moko asuku wakajuwe kanisi yeye na andi na agokiri sana korolega asingi ya yegendrete igai wamu pastor abalisi ya bonsi na

0: Nsemo ya Kenuru kutoka ase county ya Meru Lituko utiale rake romira na baraikuru ase nsemo ya Mount Kenya East Ni wakindikia chavirubuna ni agochi ya gotigara kare serikali
1: Wakaribu kazi, wakafukuzwa na Kenya Mimi hata siku wa hapo, siku ya kufukuzwa Mimi nilikuwa napigana na magaiti Kule Lamu, kule Northeastern, kule sijui wapi Hata hii Meru North Mimi nilikuwa busy, siku wanafanya mambo ya siasa Lakini lazima ujue vile utakaa na bosi yako rais Vile utakaa na wabunge, na governors, na wananchi, ndio usiletewe matatizo. Yani unafukuzwa mpaka na mjumbe wako kwa nyumbani. Ati mimi saa hii, hata nikipata matatizo, ati hao wabunge wako hapa, watu ya nyumbani, ati ndio wako mbele kusema nitolewe. Si mtakuwa mtu kumbavu kabisa. Unafukuzwa na watoto, watu wadogo, si ungenyenyekea kama baba, kama kiongozi, uongee nao vijana. You are still the boss.
0: Sakire kio barai vya serikali yobu wa mgoose broad-based Ningo litukulia lero pagi ndada kumu hakireko kumura ibu nse William Ruto Kwa egu alibaga kora Kenya na indi Hapa ukuwa na imeye account ya Kakamega Ningo wapata vila muna nse mojobu wa Merlia Nigege na tego siro naba ntogete Gati yabo omura ibu nse ya Kenya mkoro uru Kenyatta Vila mura ibu wange ase bunge ya Senate Aaron Cheruiyot
2: Mutakubali kukorogwa Mutakubali kupotea Wapi watu ya tutam hapa nione Wapi watu ya tutam Mimi ningependa kuambia huyo sponsor, sikia na usikie vizuri. Hiyo jama yako ya kupoteza watu, tunaijua kutoka mbali. Si ati wewe unapenda jamii ya Mlembe. Kama ungekuwa unapenda jamii ya Mlembe, ungeleta maendeleo hapa wakati wewe ulikuwa rais. Maneno hii ya saa hii, unajaribu kupotosha watu na kuleta pesa kusema enda unganisha nyumbani sijui fanya style gani na gani. Hiyo sio mapenzi.
0: Bakonya bene bo murae bo nse Faruk Kibet na reka kubasaga na bamiriri ba serikali bokongo
3: kuna viongozi wengine ambaye ni wachoyo si ndio hawawezi haya Faruk ni sawa viongozi wengine hawawezi kukula na wananchi viongozi wengine ni wachoyo viongozi wengine ni watu ya vitina acha niwaulize wenye wivu wenye vitina wenye ukabila Watu ya Lurambi muko tutam Mtampigia William Ruto Mtasimama na yeye Lurambi hoye Tuendelee ama tusiendelee
0: Kuru wabuo ni gabara ya bumbage ndago chase account ya Kericho Ase bage ndago sira ebi ombi ebi ya abalemi ase obu agale Bago sikitaba Kenya bonsi kogendera na mangana ya mulembe
4: Ikaransuike ujiru kuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi
0: Mura hibi kia magia People's Liberation Party ose PLP Mother Karua Nika bolidia batu yaredo kwa Kenya kero NC kwa ya digani ya sabo cholio bonene Kukwa na ese kanisa ajagi Adventista ya Mathare North ya kutoka Nairobi Karua nika bolidia ba Kenya kwa baba antobanche Tom Olembe Ase alengena bada Ivanda kuruwa sarungorubuno mojumbe uruwaraka Tom Joseph Kajuang
5: As we pray today, let us remember to pray for our country. We are going through hard times, especially in terms of cohesion and peace. We are here with my brother, whom we were together during Azimio. Today we are in different camps. Ako broad base, mimi niko one term. Lakini, bado ni dugu yangu. Na hatuwezi tukapigana sababu ya siasa. Kwa hivyo zote tukome tabia ya furugu, tuendelee na ile njia hata kanisa inasema tuendelee.
0: Sekere kio mkoni ipo mugaba na buye county ya Kakamega Ayub Savula Niga mawaliri ya mwaziri ipo wale ndiwa ime kipchumba murkomen Kwa mwadikira chiburaburu aseme sangirikano ya siyasa Savula ni ya gote abu na negi ntoke kukiechia mwono kumajamuna basae Ndiwa gote mwe asea matukanya kusalia eme sangirikano
6: Vijana mukipenda musikubaliwe kutumika kama guns Kule Homa Bay linda mwaneji kienda kufanya rali kule watu wamekufa watu wanne Kwa sababu ya siasa mbaya Mimi kama mtoto wa pastor sitatembea na gun Mimi natembeanga peke yangu hata mama ukitaka kunihaki Mimi ni mtoto wa pastor Sihitaji guns Nahitaji Mwenyezi Mungu Sinakubaliana hivyo Uchaguzi ikikaribia hatutaki maneno ya guns tunauliza mheshimiwa Murkomen.

0: kanisa anaingia na milioni mbili, na kuinama chini na Biblia kubwa, na kuiba nyimbo zetu, na kuquote Bible. Hakuna verse yangu anajua. Sasa tukasema tuna bahati Kenya, tumepata mtu ya kanisa akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ube jamaa alikuwa tu amejificha.
1: Hawa watu nashindana na wao, mpango hawana. Wangeenda kuuliza Mama Okanga kwanza vile mambo inapangwa.
2: Hey, karatika bali mungu na kukua na gari ya juneti ya kote banga lasheko kachitenga eba alie turuku ege endongo ya kira ba alie gendoga alie kira bako ee wana bako impicho mundu wikoro koro tari wana bakaria lasheko kakendaka.
3: Wakati tulikuwa tunafukuza kashagu wa kasi
2: njine mukaragira.
3: Wakati tulikuwa tunafukuza kashagu wa kasi kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli
2: mukaragira,
3: kuna kitu ilitembea nini na accounting officer alikuwa mtu naitwa Aaron Cheriot, ndio alikuwa accounting officer.
4: Huyu Junet dio alitumika na Ruto kusabaratisha uchaguzi ya Raila 2022. Mimi nilikuwa hapo Junet akaitwa na Ruto, nilikuwa rada imetia Ruto, si ndio? Ruto akaniambia Rigathi siku hiyo, siku anaitwa Rigijiri kuja baadaye, akaniambia wewe Rigathi uelewi maneno hii mzee, ndio tumweze, wacha tuchukue mtu yake anaitwa Junet, hii ni mtu ya pesa.
3: Wakati tulikuwa tunafukuza kashagu wa kasi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli, kuna kitu ilitembea nini na accounting officer alikuwa mtu naitwa Aaron Cheriot, ndio alikuwa accounting officer.
4: Ndio tumweze, wacha tuchukue mtu yake anaitwa Junet, hii ni mtu ya pesa. Huyu Junet siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM.
3: Hii kitu sio vile watu wanafikiria. Hata uchaguzi iliyopita sisi tulikuwa tunafikiri tuko na serikali, tuko na uhuru.
5: Right, kinege SFM kwa hiyo tingu matenda njako wa mwana intu tine chinsese, ntete kwa kwa rasi pepea karoga ntete kwa mwana intu kwa si studio kinege SFM nguwa mwenye tinge
6: yo opepea ni wakone tuwa sure amonebingi ya Equity.
7: Tuwa kwa rega nilie aso moroberi opepea radio show omoroberi yoko kumanyia kukosegeta na boi yoko kobo manjima iso marore buwako kukonya kuimoke vitambo kere virunge igorie nivo yao na boi yoko kinie biasara biyao
8: rero ni gotoko kwa nirubo ncholiri obo kobo ken na boli obo igatua gose SMS obuboko gendia uchumi yense ebe ni goli getiego chakiobo ncholiria kogare ya gose wake getambo kero kende kenene kero umo ncholiria ni gagotuare kiringe kemo ikio kero korosie biasari bitingu vikera nete na inde viko nyaragu wetenenera
7: korende oko kinye biasara ni go bitageta mange goetani omokia ebigane tie otuaro mubwatani omoronge bwechibesa oyoro manyete sabari yao nainde oko gosira sekere getambokero kyo gokina nakige kogera rero tokorigereria enkira Equity ya orobirie chingenche biasara bikebike bigo ikera chibesa kotenera chibesa che biasara na koigora amabaga magia goetera amachibu ye chibesa
8: ebe biasara byao ebire asobonia amonobo som obo rosia, obo remi, chisemi, obo chenu, endagera, obo kole libu obo manyi, ama remonechi nyomba, wose nseme ndeyo nsieria. Equity ya chile neri chivu, lirigete gosire biasara biyao, iliogo kina ogochige tambo kirokende.
7: Asomo roberi yoyo, waigona tochiego kumanyia mangana magia korua Equity.
8: Inyora ni gotegerete Pepea Radio Show, ekoletwa sole na Equity's SME Banking, Dare to Go Further. Sanga se chinkwa nechi asogo tumeka hashtag ya hashtag Pepea Radio Show.
7: Biasara binde byonsi bya kinire ni go bigo chakane ndoto korende ogonchure ndote yogo ikakabe biasara noga ne iryo twaro moroberyo okwerwa na go twaro bokonyi boga ne iri une biasara bigo kina amaganiyo boigo ni gago kina itukerimo nabo oraga nie besa yeto sererio itukorinde nabo oraga nie besa oretero moteje gentaga netie ogore binto korwa isiko yense komento bokore ribwao go se korro bya chinchira cyo gwakanira
8: Equity ne manyete buna kire biasara ebire biao koboaye. Na kige kogere kuruogo sira wuko weke biasara weka shilingi chimilioni kumi ama kaveso ye biasara weke bilioni yemo. Obo kole ribwebe ngibwege digitali ama nugu waka nira guetere simi ugu waka nira chibima ugu konye biasara kukina noboremu ama na yanda mange.
7: Igo ayonsi engencho ya enere rigo chia se biasara biao. Na ingaki okonyoro go siru okoronge korengana ne kerengo kie biasara biao rero iga.
8: Elio kuira neria maboli haya Pepea Radio Show nigo ya kwa netenu mumanyikuru wa Equity. Uyo kwa reserva na Equity's SME Banking ege endere reta gusira vanya biashara vacho lire koge enderera.
9: Samarita anangur kwa Peter Mwano Mayenga na wongo kole gasiose bengi ya Equity. Nigo hondibuno mumanager ndeneta mangana yechiloni anda SME na mangana uskaini na SME. Viasali vye vike vike na vio biriketa vantabangi. Na hende gente kene ge kogere bangi ya mwete kukonye viasali vye vike vike ama kupati na niche customers jio kole biashara. Ne singe njio sababu nga ebengi neta ite awanya biashara wakine. Kero mwonte kirakubu kama ambiku chukwe kole biashara biaye. Ege nte kene nata ite ne biashara biaye wikine kuruwe stage yamo uche stage yende. Yoro chupa mwonte kapate duke yamo. Nata ite mambia tuwaji duke ibere, tuwaji duke isato, tuwaji duke inye. Na kie kore bangi ya Equity ya Delsi Products chire asobu raisi. Konyora chiron kure sema ya Equity customer na baya konyora don baka chimilioni kumi chitabwa security we call them unsecured na ene na wibangi na ene kwa nane chiron yon ya biyasara kuruwa te security mbake bilioni yamu unsecured yemine tinga ayenye kubati biyasara biyasara biya wangu mbire active na wako ya biyasara biyo kabiko tenera baka chimilioni kumi kawaida maite security nendu mune title deed nendu mune logbook lakini wane bangi ya mekiriti raisi, ekasuma na waka nyo aleroni baka chimilioni kumi, atasabiri security.

0: Ama watanali wa ma ngana digitali ya senyomba ya buralia ya Royal Media Services na baigo muralia hapa kisafem nansi kwa mbo kumweli nana enigo mga solero ara umurubilio bogo sila hapa uro kigwa wago soa university kuruwa se county ya Nyamira umurubilio okoleka sensemo ya nyasu mime ya bugitutu kwa masaba nigo oene kia uro kigwa chimi bere na merongitano mbogo silo na naga kuboli ya uro kigwa boko beko mokia sama somo kere wago soa chi university.
1: Kuna mwanya mepata? Umepata mama? Sasa hiyo nawapea with love. Nawapatia with?
2: Love.
1: Yani kwa manu wanjani. Ese nyo kumbara teki? Mbanchete. Mwaya na masome. Niko hiyo na uji Nairobi. Nipate risi ye. Bono na manjire. Aba na bami ntuba kwa do university na bangi. Bono mbalike ye bintu ngora ngora. Chinchera chia ne minche ngora teki? Nchie nchimanyete. Mwaka kresi minako tabela basa rika hona kore teki?
0: Upo teneli pekesa FM bukura guanere James Kichano Mwibrania ni gano parubo wae kirena umoje goyo bago segeta baibali kwenye kibuna masomo ya bana mabo ngo siru wale elio kukura hivyo takase vinyoro
3: kuchano noro ni kukura la beya mati na materi ama somo na maja ekero mwanto se mete ama bagari siku nga mwanto la basu kwate nga kinga o nga wadito sa mete na wate sa mete iku tuli gente kimo kimo kimo kimo ekero ni Eva tu nak kiri, boleh nak geser tanah agak lagi. Tukur urar. Iga ikat kaya ni agak jelas juga urar. Anak itu tu buat apa sahaja. Makam itu kan alis suku Amerika kan. Wanita baru baju itu pun baik. Anak ni baru baju. Yang itu urai sebab terbaik kan. Nanti kamu ibu rendah sen. Nanti kan anak ni mungkin repu. Otak yang agak akhirnya sah ni bawa mereka alis usia asyik itu iga. Rusia wajib. Mambo, ibu si mama. Raja wajib si mama. Si mama. Moro cuma sebati wajib. Maswati omenye la Amerike miyake mwenge sanu uyu ama nyetebu ya nga ginze liye kogenda ama nyetebu zoro vionsi pi hani nabu watu chine
0: hatu katika nayo mwancho motekerali omo senator abu county ya Nyamira ere kwa kongo mgeni nige murunga nili yoro yomuro belio kukweni ushanga uyu atabiremu na utalio kora sechi na gitali chebi nyoro ya betiriri na gitali chenye kusie kwa nige kwa na iyo ekera atari la shikambia sense moja itiwe kutoka North Mugirango kwa teabu na enya gitali yoro kunguru niko nyasi kilwe kwa watika na nobody mirwa wakocha kwa watika na sarakali kwa tatoma chivya sako chikusire mirwa liyawa ya bugweni
4: enya gitali ya ito ya itiwa mission yanya waka niruwa chiva zichasha 800,000 enya gitali ya yungo siye kuweri mwiwe enya siye kile diari wono ibinevye vinto virimoko nangu jinaate ya senate wono maitheye in the public participation Aiga na ondo kwa chatua tua ibirengere liana na ruto biyage na kando aiga. Ikiere kirengo eta ige groundi na boto kwa ni soko kumuboli. Bona nyesha tiri waka ne nyagita ali ite ituho. Chibe ese linde ege ndero koro obokore liubuye. Igonto lega na shango kore. Omo pasto ito mbobe sana ukwano monto malili ya wakire oromo roeli. Lakini tigato kwa neke maene. Mwoma nyete koru kuruwe conference ntugu hato mpasta ito ya homo malini ya rabu atirake na ndo kare kuruwali musiko ese ya woindi homo maine kata suno woli
0: kubatika na amo no kuburo kwe mire mwa basae no nyama ega yogo kure masomo nge basae asensemo ya lioga liyamo ni sublocation ni gotoka abogetutu pomo sabe kaunti ya Nyamira babodio serikali kwa beki mirubilio yoko ene kipuna mbachiko nyo rama bagaje mirumo wakua na amo nege sefema basa ya wuhu pankura kwa amo na laki mokeira atunga nikima atabiru na niogati ya basa ya bago cha baye buwati na nema unobu salia kubuwati kano kutatuara ama baga ye mirumo
5: kwa majina ni laki mokeira atunga mkazi wa rioga ngependa kusema sisi kama vijana tuna mashaka sana kwa sababu tunamaliza shule lakini baada ya kumaliza shule hatuna kazi na ndio manake unapata vijana wengi wanajihusisha na uhalifu. Hii ni kwa maana hatuna kazi kabisa. Sana sana sisi wasichana wengi wao wanajipata tu wameenda kuoleka wengine hawana kazi yoyote ya kufanya, wanakaa tu nyumbani. Kwa hivyo ningependa kusihi serikali mtusaidie sisi kama vijana, muweze kutusaidia kupata kazi.
0: Na tokole raba korali ba boda boda se wadi ya nyama yeye kutoka ime account ya Nyamira niga ba boda ya serikali ya account ya yogo tiga koba umbia kolende koba nyura na mwona se obogachi ba ibanda vya boda boda elio korra vya basombi kwa kwa nikesefema ba na boda boda abo niga ba roko obo ya guko maiga yogo wetere vigo chance mnyaki mingi ya se bako burua ase bako igama
2: ngoro kujon wikiri vagata in fact yo bakongo twanyora ga igamono tokoboka twanyora nge mburango na kunyirirere twaso ago chimo inoga ali meteime a police police ba mugambi anda ba eta ba tenga bono gabu abu mugana iriko bagabu kero mugaso bwa detense okonyora bono etoro mugaso igoro na nene twargo tena sera mbara no kwera ne linga mbu ya mono ase awakiri toni asobo konya toete in fact nyama ya Nyamira boda boda stage kero go eto ororo mburane go twera no bokonyora soko igama no bokonyora soko ikara
6: tanche ngur corona tumichira stage ba twetira ya linga makongmono fanyara bantu ba gotena pare ngur na ni guli twa bwa yaro na boko yoro na ntuntu ero berti ya kartule stage mai ka mona ba bara bali bara se ground mbali goto ikang ni go ba ko tumbi mono sana itaka tata ya mbiyama na so mheshimi wa Tony na anda gwi bi rubieto aso go to konya mabati bona entra ba tore nyumba ime to iwete bya kabisa
0: kana ya FM one show motegara di nyora nganto gendere ko munyia yuri aje muranda mangi na goto ikira kurwa jinsi nyuchun si chense nchakro kwa dano giga toskare kurwa ase redia wa kenege sa FM
7: omwelio wa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganosi ege sa FM neroyuka station omugusi akotegerera ilio kweoro kereria enchira
8: Thank you.

0: Nega se fue mengo mega tinga matera lina se sobre te kuna matera kwale ntoma na nansi murago kunya kuba mona chega se sturimo swada na atera tanga nkonya kinde moyo akoro kunga stera nya woka na atera tanga tanga atera tanga tanga nkonye nkonya kinde moyo mo watero ko kubwate bolito sana okadera tanga nkonya kinde moyo tuma tiko sikwanya ko kuiwa lakini ntaraga naga umuswati na regali nde tu achangerete chibazikaga almost akanda akoro operation Kenyi wote ngwira ndenya gatari again to kinkira gane tikuru ali magana nyo banyere timo spatana na kambete nere kuru ali magana ndenyi wote nganya gatari yale ngakenere twa kwanete kamukwana kuraga si studio abantu bakategerera abantu bakaruwa bokonyi kuchia sare nyi wote ngana ende ni gale nya gatari tena rango sinya kobango mwikera emargo biyega yabono to rango sintenya ko batoko go soria ngo komo tiwango nanjira kitora mokonya kiagara wadale tokonyo mondo kale moyo Ntae mango kwa rango sinya kwa mango mwikira. Hello?
1: Hello.
0: Nga, kibwa airele? Pole, nyuwete nya geta aliole? Mbele shonga mando kwa kende baka teka desikana wala astral kuwili yugiru musipati yugali nya geta. Wante, abigo wale nya geta na mamu minuwa ila nya geta aliale?
1: Mamu, sababu, nisaka deyo, yugiru yugiru I have to go to school. I don't know what I'm doing.
0: I'm
1: pretty much an American. I'm a friend.
0: Come on, you're getting now. Room or wait?
1: If I'm not seeing you, I'm going to tell you to come again. I'm going to have another time for that. Only I'm pretty much an American. I'm
0: going to tell you to come again. When I go to the
1: Amoga na itabia bichu mamua sheni ya getogo tuho saata aki Asi aki ya getoge ndi tabu wana chende yoshi Wana tuha randi bie pili pili Kasi amu saate nare usite isa agu sabiche wiyo abiche rama gare Wana nagani ya gita mama renda aki bie so Tabu wana kono bie renda akano Bueno, la mamá no te tarda ir a hacer un pante, porque la mamá no me gusta porque... O cuando yo me gusta de mamá, me dice que está tu mamá, está bien, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá. Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu Wana atemuwe tu waha na chiba sasashi tu atemuwe hata 10,000 tantredi atu ya jitata wa tentu kwenye tata uubi ya mwono wanitata nene ndaye la tari kuri wanuko mbili chiwe te kuri ontevi amba yina mbili toko matata kati kuri wana mende sewe chiba chikabucha ya jitari na andu tutara na chashamu ya jitara wa tete mtoli jiru kumi ya nane Tua hanyi piyonde akudu kwenye ilane huchika. Kono nootra tewe akudu ya itu mamuru mauma ya manaro. Tua mbele ya kabuli chika sakudu chombe. Ewe tu chitumu ilane. Tua hanyi piyonde mama ya soka. Kono nabada tu chika ya sa. Akwa nilaka na itali ya ayo chino chini. Kaya nari na buka muanchika ta tua hanyi tumuna nilane. Mama tenda kaba taso kami ama jawa tayo sa daging tatabo biya po na isang sa na sa ito ko ubo ko ubo ba at ang ama ni kanta po at kung nabanti marin
0: magkata bang yota po at
1: ama ni kanta sa ina rin si po ang tisita
0: wano niya kita ari kiyole
1: kasi mo wano tuwa sa kaya ito wano kunabati ama tenda sa kaya ubo kiyo ko ama ni sa chibaya sa kono Kuwa na jinsi na ndani ya bateri, kwa chini ya namba, bichi ba bichi wote, kuchini ya juu bateri, baadhi chombo sabaki ba, sabaki na mani ya simbol.
0: Wana njia kita aliole kusenga kwa irani la wachi.
1: Simbol ni kwa irani la wachi nuka. Na bateri mama kwa irani sio jinsi ya mbuta wachi ndo. kandi mugaza ko ntinda bese tubonye ko nati impamvu tuiranye tuza nande zakaje bashitse cyangwa cyamente kwa fani se yo me toka gaje tadi manye kaza se kitara to hakye tyo hoye
0: bono nane mamu mino mwa nda kumanya gatari
1: nande mwa me kwenda ko mwa nande ko yo tataka yubiya ono nne ukunde nda ninje kumode nda kundi tayo
0: Ana kuboli madam, amaleta wapo donge ngi okoro kugera last time una go interview it. Ngi okoro kumaleta wapo, wase bali baga tega da bakuyu wapi ya?
1: Betsa ba kuambuka mwana.
0: Betsa ba kuambuka.
1: Hmm.
0: Nga yole bana togo kwa naiga.
1: Na togo kwa naiga bwo ne kure na nyomba mo se se ma kete ma binari.
0: Na kike kenyoro ge koro kwa. Na kike kenyoro ge koro kwa.
1: Mo se se ma.
0: Mo se se ma. Masense mbera ngina magena
1: Ya kaya na magena
0: Magyo musabu chivu wa sayo yako rukwa
1: Musabu chivu Mushifu mba yote Mushifu mba yotako rukwa orange
0: Orange, ole?
1: Orange
0: Orange
1: Orange, chalisi orange
0: Orange Abwa sole Nisua wama mumino
1: Nso abo mama se tumbo na tuwa kuri tukondo si njoo.
0: Eh?
1: Se tumba kuna si njoo tuwa mama chia toro kutora wana mo. Hello.
0: Yani ngoi wet.
1: Nso njoo mama njoo tuwa si wana tuwa si oro. To wala muna tere ya kuna antika simbaji ti wana tuharu na tumele taso mama.
0: Mamo mino igwa taso agati?
1: Ya bono huu, ashigami tu bono isi, amura chini pantuka ali mpambu haji.
0: Ok, aiga bono asimole babo mino ila naro?
1: Babi naro, kito bono nore utari uchu nara, kito bono nabo pware ili mwa.
0: Last time ritu wa uchangirete, maidebe likuwa tebetu kwa bwate kansa. Ni kwa lengo beke ruwe ndagera wetero mpira kuru isitiri kare kwa kabe kuru ndagera kuru
1: ee mpira nabi kuru kuenda
0: enda
1: enda mpira noe ali mingi noe ali mingi
0: ntua resti chiva yasa last time nchi geta around 300 kwa 270
1: 270 tukawaka tukanduri dada yati
0: Kwa
1: Ya, kono ito uchishko chipi, bono ikasumu, muna nasumbe chusi, ama saka kena uchimbe, kono kakia kutu kutakuta, inato kutakuta kukwenye.
0: Igo chipa esa chiri kwa kore, ama iso kwa rosi uwe?
1: Ya, kwenye dame, kono chide tira kutine juu, juu kura, yada, kuna mbapere, kono, kwa kisha mbapere uwe tira chinyoro, Sometimes saya boleh kena orang sini tu terus yang sini tu tu kodis dia membara ucap sahaja sejenis itu.
0: Karena aku boleh ditangani. Iko cipta sejuta arresti 270, at least jaga kena dah masuk karosi bu.
1: Eh, masuk.
0: Amai semua orang karor uli.
1: Iko sekarang tu dia tu macam mana macam ni, tapi aku kena tu, tengah.
0: Oh, nak kira mana aku kena rakulik kerasa, mana ada orang kulik, kau lepas ni kan aku kena rakulik.
1: Kita kata orang Amerika ni ada macam tu, yang muntuk itu kata orang ni.
0: Jero na mo somo ga mo te bi
1: bi
0: ga na na mo the status of cancer ero bono nga kibaga te bete
1: asi ni ni cancer to achete 2 months ago bi ko an tsana de do le tin to achete oso ko an tsana o khati bi ti ga na ga na de ndu bi ga chi ko ichi de Kuhusu mchezo wa yote bureve mbo yobati vite ubureve mbo dikolisana.
0: Okay.
1: Mwana mbo yobu tapumba sana. Mwana tato uchemwe tata pumu mwana tato ujua kasa na mwana kuleta sana kwenye kuzo mbo yobu.
0: Wow, at least bona bua bua bona bua boli bua cancer maybe karo bona tula ala arusi oronga bono amangana ya yeah. Cancer teyo
1: wani isi dambu hati nukine ni juu akante mune nashi nashi kene za kwati tu shikani awe shiri wati wache ee ntabwa kariku nashi nabe jiri kwenye pira ee kwa hati kwa jindu kwa mwenye isi dambu hati kwa jiri ndaye za shiri nchuhu chukwa sema kwa jiri ndaye za batake ya ndenda kikwira na buche isu wani ba hanyoku mwachando awe shiri nabe jiri kwenye pira ni yekuba ako kabisa tukuwa shafwa wasu ndio kumefu yaani ee nchiri yu echi kai ni nchiri yu kilipo kienda ile uchi nda wani kati ya baba wani kote wani kote ee nchiri yu ndio ntaweza kukuta maina sidaat chinko daira chinko zinda ile nde wani
0: iko kuru li baru tu kwenye kolinda agera
1: jaa tinale kodi yu tuwa chiko na nchari wa teri that is the only way bada kutu mchandi maja kudi ndai
0: Kwa toko le temi ya kevero Ama toko nalenga wakore rota nya kuli endagera Ama toko Wete karo wakabe Wete wakore to mwako mungu mwakuli endagera Wete rumo pira Wakabe kuri mabere wete renda Wete rarike
1: Wano chua chumina Chari kuri ya dole chine Itali ina habi chile blended food Endagera blended Mwachere chine Ndo chile yendo Sina tuwa chitenga Haa ndo alikuwa na kubrandi ndo pale tinda kitu ya kubrandi kwa na kiba hani ndo kukuruli na mabeli hiyo kwa lakini kwa mda ya vito chani wa kwa mwafu ni wa rafu ni kile ya vya hiyo kwa wana wa chako vitu ya mabeli ni umu na mabeli ya kwa ina
0: mwono wa kiba wate beti inabu bako kenda bako ichiwe ya sabaka neti ni lio nyala kwa kwa rosibu
1: ndo wa shibu na hanzi ya wate wa inu kati akutaba hivi kwa hivi
0: Nchirevi imi tetsi nchirevi kwa
1: kutindaira
0: Ito mwati kisi dantami Ngaibono uchi
1: korosi
0: ya libuga? Uwasi, tuwa vya te posoko
1: Ngaibono tada smoga ndele Ya, tada smoga ndele doret Ewa ya ipadi mpata uwasi si
0: Kwa kusi, wala nita kete Hapa kusi yana siya suwerto mswati Otu watal rinne sabali entambe Hapa kuchundikira Paka naba nubobe kera akulika Takita konyeke Akini I'm thankful nga balimu Atumeti chive sometimes We raised 270 At least in Korali Mwana
1: kukuzina Mwana kukuzina Mwana ro nabi wacha ya wati nabi mpoza to Mwa tuye to kubine wipiga liya jete na kone Aka angu nilabu kade uchi nye ya to Kono uchi nati kanya rambi mbe toza

Anamana chiko chaka sisturi bali baka tebani watu kurubu yao ya kurukuna chave tuura kata bangege koro to ninche manye tebana nga ike mbitete kwa nangama na inche umwari mbenso ni usubo kata baga iga kurua kata umwari mbenso ni usubo dochika iga kata banga na baate gerrete kurua ralia ate gerrete kuru matuta nyavisi ya mokonga surubi na watu alengamo Thanksgiving sakati wa sekretari usifera. Oh, thank you wali getoi. Halibu wanya macha, asante sana. Mwaka tanga tusavere, tuwasili sokuro ya itopole sana mwaka seke runjangu mumanyi. Kurubu nyangande pole sana. George Murara, kumirie mirienyi, kurutabaka. Atabana yano arama na inchi Janet. Ogenche, kuruchinse mochi alia sio, lia sumba. Gata na arama na inchi seke liogega. Kurujinsi ya mochaka jado kosmas warunga na karolide. Ngulibege tegesa anansi ya soberete kwa nangamu na inche. Kinegesa femenguwa ya mnigitinga. Tatego chikuriku kwa la kurugega si studio. Ngulibege tegesa ante mengonya libege tekurwa. Ngulibege tekurwa ya nyamarongo. Delivery search mwagachuna kwa tera mutumishi.

0: Ndiyo yako waterokewa na kwa Gloria Muliro chiteke merongevere na isano na isato kureye chinsa isano ne mocha wano mambia good morning weekend yao ngakire karibu sana imeyo morobolio gesa gesa Sunday kero chile chitalike merongevere na isato mutinyi no yu August mwaka 2026. How was your Saturday? Ngaki sabato yao ya ringe karibu sana maiga yoko bana sorobi ya somorobolio okuro kwa ngakanyeka Jumamosi wano gesa gesa Jumapili ya chakire tukwere nirenya sambi ya mwana singi nchature libaga liyo kumira na nande ima mbejiga ya bono 103.2 asensema ya Nairobi na chinsema uchie tana ine 94.6 asensema ya Gusii good morning na badia mwana se omotandao waigo karibuni sana tuchaka sobu amo toge ndega ngora kwa ikachinsa ikomine mo totali wakerwa ama titiri na boko nikera ujumba asensema ya WhatsApp 0724256504 Ntebe nga buwa solige sango buwa takiri mambiga ya bono. Nga kiku wa bukiri. Alright? Iye na litogo chaka subu wa monde. Taba sagu tigara maega. Igori ndi kitogo chaka butambi nguwa inyolianga. Kero kwa bukiri mambia ira nirenya saingambu ya mono. Asingencho yeke wakio bogima asingencho ato ire liba geliga. Igori ndi kero kwa bukiri igenteke tanga nitogo kora. Togo chaka nogo saba. Ingo ligo tuigolira nogo saba. Inamba 0724256504. Go 0733332236. Actually, ya masase taligo chatu igulira na masabo sana sana sana. Masase good morning. Rero ngoligo tuigulira nogo sabai namba 0724256504. Osebo igo 0733332236. Omo tegereli. Ekero tochakiro morobulio yo igo. Gesa gesa litukeliga lia Jumapili. By the way. Nginyole tenga ngachake gari omuti nyumo tanga ni ngabatebe nga by the way ngocha kuboka tole tonyole ya ikire December just like that omu ntoko na goteba nga ninchencha ke mambi kende kiyo nsikiliyo planet well sayi igo tutukaritie Jumapili ya yemo toko omuti nyumo August so now the question is badu no amine tinga nobu ata chinga keso mwako yega gose ni vizuri kwanza mapema anyways teturacha aka kwanza nogo saba Tumana kukwa nila ayo mwona yanda mange asomorobili ogesa gese mambiga ya bono. Haligesa? Haligesa?
1: Haligesa?
0: Buwakire?
1: Buwakire mwagi eti kumatako.
0: Yes.
1: Tuhile vila angidi ya sugu saba.
0: Mm-hmm.
1: Nasa itapi nyo somo ana nyo somo kama chenu. Nasa utawusia ya kuhu. Wepire muwaziru hura kansa kani. Ika kurumo kukuru maga sana kabiru kinyo. Mbeto sangu ya kuna. Digongo kurangeli ya karasiu biya na karasiu sorokani kwenye maji tu mwenye na kuli biya na mani kanda basi mwenye na karasiu kwa mwanamke ata tena sasa hisani sisi kisipa ata tena sasa mara roka ni re moro kwa tu mti kwa ata tena na basi kwa kiono sisi kisipa ata tena sasa kaje ata tena sasa ata kera sasa ni sisi kisipa sasa kama haja tena na ndi na yesi na yesi na yesi na na yesi yamu noto ata kwa kusuzi ma yamu noto ni sisi yamu sisi kisipa kitu kubiri
0: Amen. Miyamaro sana Margaret Koroma chako sasa kutubeka bose bwanya sai. Karibu sana morobelio gesa gesa officially imeanza marita ninje nshani kwa mboka arisa sasa.

0: sifate picha sifate picha gotero koiga watu ikiri chitageka guseteke mochre ke chinse sano na isato chiavono mambia. Good morning, round ite agatatu iyo morovelio gesa gesa juma pili. Karibu sana serondi ito ya katatu kiroto gendete kuna kusanga so wamo kuruga gege saifeme nguwa ya mwenye gitingo ra mwana incheshan kwa mukari sase mwotera kiko liwa igoga nitingo chiesele na boko manye namba 0724256504 namba 0733332236 koko sese nye karo linde toko gende kanisa litukoli ya lero tuwate banga usibaki nyuma watu wakienda kanisani alegesa yes Alegesa?
1: Nera ni nyaku, siku ni akuma.
0: Yes, karibu sana. Halo. Okay, network ya mama domato ya kanile. Alegesa?
2: Wajiri li sase?
0: Mbuya mono.
2: Alia ndi mkure nyame jao?
0: Iye.
2: Aiki na agokire kukubuwa tanonge ya sete kuru wacha agete si minaitile iwa.
0: Karibu sana kaki.
2: Mbekire, mbekire kukimagu ya nsaka ranya maache giri.
0: Okay. Wogima wenza gara machi green. Alegesa?
1: Ero.
0: Wakire?
1: Ero aki ya utuka kaki kwa mbuka.
0: Ene tu waki e?
1: Tindi e iwa.
0: Alo? Mama tomato ngere ero kwere netu waki?
1: Tanga.
0: Mama tomate netu kwa kia moka nirego tebanga bado alegesa
2: yes kisa sumralina ukwa nilichinse chigati wakona maandia kapitio bia
0: mbuye mono sana
2: yo fira fira nita kitali nda muna kemitwa kini nifamanga salamu kira mwana litanga ni katula ilalini nya sambia mwana aseli enye njato ikiri tukeli iga ikia gara tutule ya bayako buwa vriba mtubaru wa subuhiko mwense itanga nakuwa ni ima mbienjia
0: yes
2: abo iba ali tunuwa nga nabigo nga mwaya ngora sugu siri mumrumu abo chomo nunga jinseme jiva ya manga juwa la soni ya se university ya kisi wano lendo yukurunga na era abere mogeni kagunda ikobe joe rio nchuali suru chupa wano yukurunga na era sadra kamusina abo igongo motevi kuya mono ase la siya tokore ngeo mwana li jimna kwa na otebe tinga mwanu liu wete kuruwa somu teigoro haba mintaba iga bato konye ngencia nkongu mwanu ya yale ngechise mechile chile yonja mwanu leenda ba mintaba libo sivaso yuti yoko poko mwanu ya saati kaba senda po yonanda ba mentere nchiri mboke ocha suyo kukunga nere charles mageto eti ya mani ya manga market keni nyata katsema geto mira oga uyo kukunga nere charles ya bere no mwanu kiyo yani mwanu kato mikuwa umaega Abu mwan mo ko gera bon non na yere on quality ya mangana ma yo kunga na yere chun musu eta chun musu nya kilo musu eta o so meti esa bun tebe abu go on ko tebia bantu ba mintonga la tuan chane abu go kuwa se eta bukia be dera nia kumina yere kumina nya ga ta nga koromo kia o koromo lembe na bantu bon
0: ni amano sana koromo kia koromo lembe na bantu bon su jumbe ngia sana Teke vere goro ye chinsa isano na isato chavo na mambiango taraki kulioga ni tingo chiesere nga yobu atirite kisa FM korua iti mapili tuwe ngororo easy Sunday tu pole pole tu Alegesa
2: Itase
0: Hey
2: Inda rara na watu lesa mbamba mbura nya kembene sawe tumukiranga na ere chopu otie no
0: Ok
2: Oko nyore logo tera kuame tamayu istie chati
0: Agia matera lona ya talia SDA Nkwa na mwasira ike kerasi
2: Mwana kwa iga
0: Eee
2: Kwa nyongarila wano kuwa tisonga nande tuki ya amelile naende
0: Eee
2: Wana kuko mbeke la wano kuwa tisonga ya ye tuki ya amelile naende Kuchie lawa visa wakua kuwa nile bonsi ipiwa manyenga walitoko wa chile tuki nande nkwa merele toko rokena ila chopo tieno
0: Alege sa
1: Usa ni kwa mbaka
0: Eee
1: Atinande.
0: Wakire buya?
1: Tuwa wakire ya manyanya.
0: Tika
1: nuka yumbe kira watara kwa nyansara kabari kiko watara nere manyara. Hindi kuchiri mkati kista jonyo ntito remakwa ya wame chasinta kuna aleji my sister. kemana kali kau cuci sana aku rugi dia nyancir lah senangnya mesinnya rangi nama mu minta pasti kan nama nyanyi tato minta nak cakap putih nama mu putih biar mana teram
0: biar mana sana entah kau nak cuci iyo nere manyara halegesa eh biar mana mentero kiri aku kau nak cuci
2: sambil
0: tien yes
2: kau nak bangga tegar saja bukti
0: mhm
2: Yeah?
0: Okay. Pole sana. Sebonzi bali basiretie abamu abo mutegeralite kubuganiria nga nyasaye abe amo nainwe nyasaye bae chinguru nyasaye bae obore muchinga kechiga cha makongo tiga nyasaye abe amo nainwe alegesa egesa halo
2: sani kwa mbukana hile wabire
0: mbu ya mono
2: Ewa gino nyakori ya besi kwa wadro mochi kwa mocha na jefa sana kuzini mwongi na wachadro nyachua Nuko mbeke la kori wa sayari Umonto no umonto kujire gladis manyanya
0: Mki gladis ya kora kuzi
2: Ege ndo kwa roko kumo eko mochira Ege roko teru kungo tere tena mawea sana Ndali talinga yaani na kie jika kenye nchangu wani zindamu kuwania Amanya tadi ni ada ni buat ciri ciri ada di mana ni ada ni buat kenal gua tu lah. Iga buat kaya gua Irwanu sih file sih aja mau sih organ ni leh. Umtabi muntah ala di kerukunga mati mati se mama tomato ya mungkin di kerukunga Irobi abu. Umtabi muntah ala kerukunga ni re ni narumayo. Di nama tiri mati semua tipi tu bateri ngah batu ada mampi dia na doktor Musabu kena undi di mana gua ni do cungfuas dia biar mon.
0: Mia mana sana, ndiki manganga maiga mange sana.

0: Ekeru bo emambeyega yabo no ekero chapuka iste kemerongeta tona isano nemo chinsa isano nisa to chabo no mambeyega saifemengo baya mwanya getingo tegererete emambeyega yabo no ngotera kikoliga netingo chesere koruga igase studio ekero to gendete no murugulio ige jumapili yago nyare ko bagogo seseniwo maito gotera nkoro koiguga kwate banga apa nimebarikiwa sana nimesikia kama nimebarikiwa sana well niko hapa ngo chisero gotera kulia uganitie imambiyiga ya bono namba 0724256505 na boko liko 04 asensemo ya WhatsApp na boko liko ujumbe ya ororo na boko ngakere simi ogotera kwa gontebie alafu utoko tunaicheza tu pole pole heke roto gendelete numuro vilio imambiyiga ya bono haligisa
1: ee wakire na ine wa
0: mbiye mono
1: ane aje shambiye tiri ngo ma tiri kura
0: ah
1: atra ma gaba sama bina ni ye de kare la wi kunya ko kwana kwana
0: yes
1: aje tuwo mo je nare na mu
0: mhm
1: e si ni sangai sei tal ta paros mo gramba ya rosasi wande yo ante ki ni kiana ari tomaro enjor
0: mhm
1: Kiango ya ane mwaka murumbo mboga
0: Hmm
1: Kiyo kani ya ito mwakuli mwanyanda yon kia ziyave kamba taipole Opa nyaro wa tera kulikuwa Wajiani pae Kukujie tai
0: Hmm
1: Mwako nyo kutuwe kia ito sana wate na ya tamani
0: Ok Mia mwono sana Tuko pa umoja Mpaka mambe chinsa ikomine mochia Mambe simba yera mani Na korolire ogoteba